0: Ya ya.
1: Ima ningi.
0: Ima nishpashi wawakuna kamana shamu.
1: Pi wawakunari.
0: Nyukuchi wawakunari.
1: Ima wawakuna. Wawakuna kinyama nyukuchilele tizukukuna.
0: Hakurikushung ima nyati tukushkakamu.
1: Ima tiktukungari paikunapis nya wawakunayo kaskamanta paikunapu nya kakosa kasado kaskamanta paikunapu zankanakan maskarinakan paikunapu vida pu ajichinakan kamana lugri charingaka.
0: Asa un meku ikatfichi un kusa. Hakurikushung ama shinakaichu.

0: Samachi Shimikuna.
1: Samachi Shimikuna.
2: Sumak Shimikuna. Shukunapak rimaska Shimikuna manta. Kambak yuikunata tsugririskata tsariskangichu. Wakimpika maihanta kambak kikin rimaska Shimikunawan tsugririskangichu. Kikin suh mana zuzak kaspaka. Iskindik tapuipimi ari nispakutisingi. Kaspikunaka, rumikunaka tozukunata mipakitukun. Sinapis tukuy pachami, ñukanchik mana alli rimashka shimikunaka astawan nanachinga. Shuk aychakarapi chukririskaka, alliyay tukunmi, shinallatik shuk señallatapis mana saki tukunmi. Kutin ñukanchik mana allita rimashka shimikunaka,